0: utang tala i sim tala tus pa ia fa taro fa tuta to vala un tsa yao em oi juli
1: taro maro ti fu
0: ya paro tu fu munuya ia le
1: ia ra lo ko sim bombu
0: sa no mai
1: sim bombu ile le un poco tus pa ia fa pia Ole man malu. Ya ben pou chu or mal ban. Ya, o fai ka wa ko ale pe mai or mal ban wi. Or mal mal or o chu ai langi. Le u sele mal fou. Ya. O fai ala or ku spa ye or ku si es fai u fa pega. Ole man malu. Ya ve o ye pou chu or mal ban.
0: Lemon malo ve o iam po tu or man malu ya fa fa maja tru sir bo muo tala ja tu kala mel nei ta yao ba ile sunga ya sen ole tu si ba wai a e ya ole fer tu si ma wai o fer tu spa ye ma wai nei fa punga ole man malo la fa fa pu ha manga fa ya
1: ve ma po tu
0: or man malu e ben po tu or man malu Fear my way, left arm, Taranga, where you feel on your tour.

lava ma tu inatu o i lea oma ma tu tongi laua oma I li aise te tonga ma ole te tongi te tu inatu ia te oe mo neive oma o lo uola o lo ua lofa o lo umalosi a tonga e tausia I oe